0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Nachrichtenstudio begrüßt Sie Tom Brandenberger. Österreich hatte noch nie so viele Ärzte wie jetzt. Das besagt die Jahresstatistik, die heute von der Ärztekammer präsentiert wurde. Erstmals arbeiten auch mehr Frauen als Männer in diesem Beruf. Vor einem Ärztemangel sind wir künftig dennoch nicht gefeit, warnt die Ärztekammer. Claudia Dannhauser informiert.
2: Exakt 51.501 Ärzte zählte man Ende des Jahres. So viele wie noch nie. Und der Beruf wird zunehmend weiblich. Denn erstmals gibt es 400 Frauen mehr als Männer in diesem Beruf. Bei den Turnusärzten sind es sogar 2/3 Frauen und 1/3 Männer. Dennoch ist das ärztliche Personal nach Ansicht der Ärztekammer de facto weniger geworden, weil etwa die Wochenarbeitszeiten in den Spitälern massiv gesunken sind. Und auch im niedergelassenen Bereich geht der Trend Richtung Teilzeit.
3: Diese Teilzeitmodelle sind natürlich auch geschuldet an verschiedenen familiären Situationen etc. und ist auch eine Entwicklung in der Arbeitswelt, die man auch akzeptieren muss.
2: Sagt der Präsident der österreichischen Ärztekammer Johannes Steinhardt. Kritisch wird es, wenn in den nächsten Jahren viele in Pension gehen. Bei der rechtzeitigen Nachbesetzung bremst vor allem der Turnus. Es gibt zu wenig Praxisausbildungsplätze im Spital.
1: Beim Zivildienst rechnet die zuständige Ministerin Bauer von der ÖVP schon ab dem nächsten Jahr mit einer Verlängerung. Hintergrund ist die geplante Regelung, wonach der Zivildienst künftig weiter 9 Monate dauern soll und man dazu freiwillig 2 weitere Monate machen kann. Melden sich in einem Jahr aber weniger als knapp 14.000 Wehrdiener, werden diese 2 Zusatzmonate beim Zivildienst verpflichtend. Bauer glaubt, dass das so kommen wird. In Deutschland hat nach dem Rücktritt von Jens Spahn die CDU heute einen neuen Fraktionschef gewählt. Bundeskanzler Friedrich Merz nützte die Gelegenheit, auch einige Kabinettsposten neu zu besetzen. Doch seine Personalwahl und sein Kommunikationsstil sorgten für Unmut, auch in der eigenen Partei. Aus Berlin Andreas Pfeiffer.
4: Der neue Fraktionschef Thorsten Frey wurde mit 91,9% ins Amt gehievt, Gesundheits-, Verkehrs- und Kanzleramtsministerium mit neuen Kräften besetzt. So gesehen hat sich Friedrich Merz mit seinem Personalpaket durchgesetzt. Doch die Rochade war schlecht kommuniziert und wird in der CDU nur mit lautem Murren akzeptiert. Auch deshalb hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Kanzler an die Prioritätensetzung erinnert.
5: Im Vordergrund stehen dabei immer die Arbeitsfähigkeit und Handlungskraft der Bundesregierung. Sie zu sichern, ist vorrangige Aufgabe und Verantwortung des Bundeskanzlers.
4: Der Neustart ist vollzogen, doch die Autorität des Kanzlers ist eingebremst.
1: In Österreich steigt die Zahl der Verletzten durch Verkehrsunfälle weiter. Im ersten Quartal waren es laut Statistik Austria 8.000 Menschen. Seit 6 Jahren in Folge ist die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen im ersten Quartal steigend. Das waren die Nachrichten mit Tom Brandenberger. Und jetzt zum Wetter.
6: Teils sonnig, teils gewittrig geht der Tag zu Ende. Die Gewitter sind im Bergland möglich, die kräftigsten gibt es in der Steiermark, etwa im Bereich von den Wölzer Tauern bis zum Gesäuse. Im Lauf des Abends hören die Gewitter wieder auf. Die kommenden Tage stehen dann ganz im Zeichen von großer Hitze. Morgen wird es noch heißer als heute mit 31 bis 38 Grad am Nachmittag. Außerdem scheint morgen oft die Sonne und Regenschauer oder Gewitter bilden sich nur ganz vereinzelt, etwa in der Steiermark oder auch in Niederösterreich. So viel zum Wetter von Daniel Zeinlinger.
7: Danke Daniel. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 18.04 Uhr. Im Burgenland geht's gut voran. 15 Minuten plus in Wien auf der Tangente Richtung Kagran vom Laabeck-Tunnel bis zur Praterbrücke und 10 Minuten mehr wegen Bauarbeiten auf der Grünbergstraße stadteinwärts vor der Schönbrunner Brücke und auf der Adalbert-Stifter-Straße Richtung Floridsdorfer Brücke. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Mittwochabend noch. Asada lieb, dobr večer, sledi hrvatski program.
8: Hrvatski žurnal.
9: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je srijeda, 29. juli. Predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić je imao sastanak s novim poslovoditeljem Zemaljske gospodarske agenturije Johannesom Stipšićem iz Stinjakov. Glavna tema razgovora je bila nova strategija gospodarske agenturije za internacionalizaciju regije i suradnja sa susjedskimi zemljami gradišća, na primjer s Interreg projekti. Zato da je važno znanje jezikov uz druge i hrvatskoga. Od toga bi mogao profitirati imidž narodnih grup, ali i društveno djelovanje. To da se i poklapa s novom imidž kampanjom kukani pokrenuti savjet. O detalji je rekao Harald Ladić, ki je ujedno i odgovoran za EU projekte unutar gospodarske agenturije.
10: Mi kanimo novu strategiju za gospodarsku ovdje implementirati iz takovi temi kao cyber security, robotik, green technology, green energy i medicinske tehnike i kanimo to kroz internalizaciju. Kad nismo nek mala regija, a mi nucamo kooperacijske partnere iz drugih regija, iz drugih zemalj. To znači, ča je potrebno, ako skupa djelaš s drugim regijami, da znaš i neke jezike. A zato je važno da mi i imidž kampanju za jezike i špecijel za naš jezik forsiramo. A to je važno i za druge ljude. Mi kanimo biti predkip za našu mladinu, da je potrebno jezike i za mogućnosti onda kašnje v žitku. A na drugič je potrebno da mi kažemo da smo atraktivni kao jedna regija i za druga poduzeća skroz našu multikulturalnost, skroz naše jezike, a to kanimo implementirati. A drugič kanimo i veljek konkretne projekte implementirati. Mi imamo takozvani fond Interreg, fond za mali projektov, specijalno z partneri iz Slovačke, kada znamo i veljan sada male prigranične projekte startati i implementirati. Do sada imamo interesne od HKD, HKDC i uopćine Novo Selo i MUG Novo Selo, da si partneri iz Slovačke kanimo v jeseni startati nove prigraničke kooperacijske projekte.
11: Znači vi pozivate sada i društva da se javu u vašoj agenciji, da im morate to te pomoći?
10: Da, sad mogućnosti si partneri iz Slovačke prigraničke projekte veljek se popas.
11: Spomenuli ste u prvom redu sada Slovačku, ali moguće je i Ugarska kod partner, ne?
10: V ovoj periodi nimamo već mogućnosti. Nova perioda se popadlja 2028. leta, onda je, su i mogućnosti obvezi s partnerom iz Ugarskom.
11: Ča bi to bili sada, na primjer, za projekti? Spomenuli ste općinu Novo Selo i MUK i Jandrov.
10: Temi su jako otvoreni. To znači, kad općina, ali s ispusom se jedna delegacija ulazi Jarovce, se pogleda, ja ne znam, muzeum, a trita jedne kašne, dojde jedna delegacija iz Jarovca u Novo Selo, da se skupa pomina, ali je mogućnost za dica, skupa na športskom tlu, skupa igaju, jedan turnir, also, skupna studija i za gospodarstvo, sve je moguće. Also, teme nisu fiksirane.
11: Do kada teče to tekakov rok za natjecanje?
10: No, ta fond biži do koncem 2028. leta, a permanent se zna ovdje kod nas javit. Maksimalno duranje od projektov je jedno do pol mjeseca. Maksimalna svota podopiranja je 40.000 eura.
11: Za jedan projekt?
10: Ja, a trikrat dva leti su sjednice kada se prik ovih ideja onda odluči.
9: Je rekao Harald Ladić u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Osebujna imidž kampanja za gradišćansko-hrvatski jezik da se je jur tematizirala pri sjednici Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu. Tamburaški sastav gimnazije Gornja Pulja je čir na večer sudjelivao pri nesvakidanjem koncertu u Listovoj dvorani u Rajnofu u okviru Crossova 2026 projekta Limenih glazbov, pri kojem je suorganizator Gradišćanski savez limene glazbe, gostuje ovje dane blizu 150 mladih muzičarov iz Kine u Gradišću. Pandiljak su igrali koncert u Solunku, a čir u Rajnofu. Kako je došlo do sudjelivanja tamburaškog sastava gimnazije Gornja Pulja, razlaže peljačica Štefi Karal.
12: Мој колег Мартон Иеш, с кем подучавам и у Бурти и на Пулји, е еден од главни организаторов овога догаѓаја бил. А он ми е питал јали би се могла представити, ми би там бураши у паријачат играт.
9: Ча сте играли, како сте се приправили на то, пред свим сада су празники?
12: Точно, то ни било лако за организират, али вала Богу су се нашли два бивши школари наше гимназије, ки су били онда и приправни нам помоќ. Ја знам, у празника има саки други обавезе или су на летовању или имају каков други програм, али на крају смо онда били деветими. Ja sam jako zavalna svakomu ki je svoj slobodni čas ofroval za ovo, se mora za istinu reći, jer smo sada cijeli juli probali, bili smo redovito u školi, škola je bila otvorena do podne senek, a konkretno smo se zavježbali tri jačke, dvi narodne jačke i to Klinčac podružice je bil i Kipije vince i jednu dalmatinsku jačku i to Ne diraj moju ljubav.
9: I kako ste doživjeli uf nastup, to sad nije svaki dan je tamburaški nastup?
12: Točno, to je bilo čak čisto novoga za nas sve, mislim. Bilo jako lijep doživje. Moja prednost je bila da sam u sobotu bila u Gornji Šica i da sam nekoliko dicije mogla upoznat. Ar smo imali i workshop o tamburi. A onda sam im dala mali uvid u tambure, znači ja sam imala svaki instrument s sobom. Sam im to predstavila, sam dala na početku kratki pregled o gradišćanski Hrvati. Vala Bogu su imali oni i dolmečara za nas, to znači nije bilo problemu pri komunikaciji, to je bilo jako ugodno, moram reći. A potom sam onda s njimi malo djelala, znači pol drugu uru smo imali na raspolaganje. Onda sam si premislila kako bi mogla dicu malo upoznat s tamburom i tako sam je podijelila u grupe. I to jedni su napravili ritmičke vježbe, a druga grupa je onda bila pjevačka grupa, tako rekao, gdje smo pjevali Joj meni joj. A treća grupa je tancala kuelo.
9: U ovoj delegaciji iz Kine nisu bili samo mladi muzičari ki igraju limenu glazbu, nego i ki igraju njevu tradicionalnu narodnu muziku. Imaju oni, znam da će s podobnoga ča bi se moglo kako tako znan i meru prispodobit s tamburom.
12: Da, ali ja moram iskreno reći da se s tim nisam bavila jer sam imala dost posla se s mojimi tamburaši na nastup pripraviti, ali oni su imali isto, tako rekući, to su bili Langhals Lauten, mislim, znači to more biti da je to ista familija kao tambura, ima do isto žice, ali nisu imali terzalice u ruka, nego su to zaistinu rukom igrali. Mislim da sam čula, to je ime pipa, ako se sada dobro spominjem, da to nije narodni instrument i to je bilo zaistinu jako, jako interesantno.
9: Gostovanje delegacije mladih muzičarov iz Kine će završiti danas na večer koncertom u Bečanskom Musikvereinu. U Ugarskoj je kod Ferteracoša od podne zbusno oganj, ki se je friško proširio na kih 10 hektarov. Ugarski mediji javljaju da je dosigao i Lozu. Na austrijanskoj strani blizu granice su u službi ognjobranci iz Cindrofa i Svete Margarete ciljem da ne bi oganj prešao na ondešnje Hatare. Ogroman dim da je kilometre daleko bio za viditi.
13: Danas.
9: Po prvi put od privremenoga ukidanja US napadov na cilje u Iranu su iranske vojne snage u minuloj noći pustile rakete na vojne snage Sjedinjenih Amerikanskih Držav. To javlja US vojska napade da su mogli odbiti. Međutim je US vojska skupa sa Saudijskom Arabijom atakirala cilje u Iraku. U Francuskoj je prefektura Bordeaux dozvolila stanovnikom trih preventivno evakuiranih sil vraćanje u domovinu. Ova sila nisu bila pogodjena od ognjev. Polak izvještajev je govor od oko 57 tisuć ljudi. Svega skupa je od minuloga ta jedna pobiglo kih 220 tisuć peršuan. Slijedi još prognoza vremena. Današnji dan će završiti pretežno sunčano i vruće. Noć će biti vedra, a vjetar iz juga će oslabiti. U noći će ostati teplije s temperaturom med 18 i 23 stupnji. Zutra četvrtak će biti jako vruće s temperaturom dana med 33 i 37 stupnji. Svitit će sunce, kojekrat će biti oblakov na nebu. Od podne se ne moru potpuno isključiti pojedine grmljavine. U srednjem i sjevernom gradišću će puhati umjeren vjetar iz juga. Prik zutra pjetak će temperatura dostignuti 38 ili u sjeveru još i 39 stupnjev. Cijeli dan će svititi sunce, samo pojedinačno će biti oblakov. Dijelom će puhati umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!
14: Širom barom. Pri kiri tofu s malo drugačijim konceptom u malom borištofu su se ljetos dobro zabavljali.
15: Da nas je lipo napunilo, ja mislim da je dobro za selo i za društvo i za kulturu. Za mene se zvana jedno vidi lip večer da nas, lipi ljudi ovde, moja žena za mene. To paše.
14: Dobar večer. Pri ovom vrućem večeru vas ja, Petra Marija Živković, najsrdačnije pozdravljam i se ufam da ste današnji dan dosle dobro prebavili. Kod ste čuli je svečevanje kiritofa u malom borištofu tema prinosa, čut ćete i duas drugoga kod, na primjer, Čuda čuda mužike. Prvajačka je od grupe Vigor, izašla je pred par dani, a naslov je Kao tequila. U njoj ne slavu alkohol, nego to da more zaljubljenost prouzrokovati jaču pijanost nego kakova druga stimulanca.